ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: შენმე ვერ დამიჯერ, შენმე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია, რადიო მიმხების უკიდურესი აღმოსავლეთით.

ეკნები, მისი კოორდინატებია. მომართვე, დარჩი, განცხადე. ძველი ქალაქი, FM 7.9.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ტელეფონი ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: never let go.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: სიახლე ქუთაისში, დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ ბუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491-231-132. 5-5-8-34-06.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
1: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

0: day. And, call a fucking certain site. The worst entertainment.
1: ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ძალთა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული, ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
0: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 03-2-02-20-20.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

დღისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: გააგრძელე მოსმენა ძველი ქალაქი FM 107.

0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
1: ცოტახნის წინ რუსეთის მთავრობის სახლის ჭიშკარზე გამოჩნდა წარწერა: პუტინ შენ პასუხსაგებ ნორდოსტისთვის. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 107. გამარჯობა. 24 წლის წინ ოქტომბერში 40-მა ჩეჩენმა ბოევიკმა მოვსარ ბარაევის ხელმძღვანელობით ძევლად აიყვანეს მიუზიკ ნორდოსტის მაყურებლები დუბროვიკის თეატრალურ ცენტრში. სულ შენობაში იმყოფებოდა 912 ადამიანი, მათ შორის ქალები და ბავშვები. ძევლების განთავისუფლების სანაცვლოდ რუსი სამხედროების ჩეჩნეთიდან გაყვანას მოითხოვდნენ. სამი დღეღამის განმავლობაში ეს ადამიანები ტერორისტთა ტყვეები იყვნენ. სამი დღის შემდეგ კი რუსეთის ხელისუფლებამ შენობაზე შტურმის გადაწყვეტილება მიიღო. შტურმა ტერორისტებთან ერთად მძევლების ცოცხლად იმსხვერპლა 129 ადამიანი, მათ შორის 10 ბავშვი. რუსულმა სპეცსამსახურებმა სპეცოპერაციისას გამოიყენეს დღემდე უცნობი გაზი, რომლის ფორმულაც ამ დრომდე გასაიდუმლოებულია. ასევე არ დადგენილა, რამდენი ექიმი იყო შტურმის დღეს იმ საავადმყოფოში, რომლებიც სამაშველო ოპერაციაში იღებდნენ მონაწილეობას. გამოძიებას არ დაუდგენია იმ თანამდებობების პირთა ვინაობა, რომლებიც უშუალოდ ეწეოდნენ კოორდინაციას ექიმების, მაშველების და სამხედრო მოსამსახურების მოქმედებებს შემთხვევის ადგილზე. ასევე არ დადგენილა, რატომ დაიწყო ძევლების ევაკუაცია შტურმის დაწყებიდან მხოლოდ 2 საათის შემდეგ. ეს ის საკითხებია, რაც დღემდე საიდუმლო რჩება ევროპელი უფლებადამცველებისათვის და რომლის გარკვევის სურვილიც არაერთხელ გამოთქვა სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ, სადაც თავის დროზე 64 ადამიანმა შეიტანა სარჩელი საკუთარი ხელისუფლების წინააღმდეგ. სტრასბურგის სასამართლოს საბოლოო დასმაში ვკითხულობთ: ტრაგედიის მსხვერპლს არ გაუწიეს ადეკვატური სამედიცინო დახმარება? ფსბ-ს მიერ უცნობი გაზის გამოყენების შემდეგ, რის გამოც დაიღუპნენ არამხოლოდ ტერორისტები, არამედ მძევალთა დიდი რაოდენობა? გარდა ამისა, არ ჩატარებულა მომხდარის ეფექტური გამოძიება, რითაც რუსეთის ხელისუფლებამ დაარღვია ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის ფუძემდებლური პრინციპები? ტრაგედიის შედეგად დაზარალებულმა ადამიანებმა ჩამოყალიბეს ორგანიზაცია ნორდოსტი. ეს ორგანიზაცია ხელისუფლებისგან განსაკუთრებული სტატუსის მინიჭებას მოითხოვდა, რადგან ტრაგედიის დროს უამრავმა ადამიანმა ქრონიკული დაავადება შეიძინა, ხოლო სამკურნალო სახსრები მათ არ გააჩნდათ. რუსეთის ხელისუფლებამ ამ ორგანიზაციის მოთხოვნები არ დააკმაყოფილა. ნორდოსტის ტრაგედია არის ერთ-ერთი თვალსაჩინოება იმისა, თუ რა ფასი აქვს რუსეთის მთავრობისათვის საკუთარი მოქალაქის ცოცხლეს. რა გინდა რომ ქნა, რამდენი ხანი უნდა ელოდო სამართალს? მე მაინც იმედი მაქვს, რომ იმ მოქალაქეების, რომელმაც მიაკრეს ბანერი წარწერით „პუტინ შენ პასუხსაგებ ნორდოსისათვის“, ის აუცილებლად აგებს. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათკვირის გარდა.
0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
3: აი ია, აი თითი, აილაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე busy.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: სიახლე ქუთაისში. დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ეგდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგედრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0431 231 112 558 14 06.
7: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჭირვება.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდო. ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. აიცი აია არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
2: ძველი ქალაქი FM 107.9

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ? 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ყოველი დღე გზას გავს სავსე გაჩერებებით, მოულოდნელი ამბებით და საინტერესო გზაჯვარედინებით. ჩვენ ერთად მოგზაურობთ ეთერში და ვიგებთ ყველაფერს, რაც საჭიროა. გზა და გზა, ძველი ქალაქის ეთერში, დილის 10 საათიდან. 10 საათია.
1: 10 საათია ზურფასო რადიო მსმენელებო, დილომში დაბისა დღეს 27 მაისია, 4 შაბათი, ეს კიდე რადიო ძველი ქალაქია FM 100.9-ზე. და ვიწყებთ გადაცემა გზა და გზას, მე ლანა ვარ და დღეს ძალიან ბევრი საინტერესო, საჭირო და განსხვავებული ინფორმაციები გელოდებათ ჩემთან ერთად. გავაცნობთ კალენდარს, ავტოსალონს, კულინარიას, ბიზნეს სიახლეებს, თუ სხვა კიდე მრავალ სიახლეებს ერთად. ამავე საათში გავაცნობთ ამინდის პროგნოზ, დღის მნიშვნელოვან მოვლენებს და დღევანდელ იუბილარებს და ბოლოს ვალიუტის კურს და კიდევ ბევრი მნიშვნელოვანი ინფორმაციით დაგიბრუნდებით გზა და გზა. ურთიერთობის 4 საათი გვაქვს წინ და დარჩით ჩვენთან ერთად FM 107.9-ზე.
0: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: ამინდის პროგნოზი.
1: დაგიბრუნდით ამინდის პროგნოზით. დღეს ბათუმში ტემპერატურა 20 გრადუსამდე დათბება მოსალოდნელია მზე. ბორჯომში წვიმს და ტემპერატურა 15 გრადუს მიაღწევს გორი 19 გრადუსი და მზე. ზუგდიდში 21 გრადუსია მოსალოდნელი, შეინიშნება მცირედი ღრუბლიანობა. დედაქალაქში კარგი ამინდია, 20 გრადუსამდე დათბება ტემპერატურა, ისევე როგორც მცხეთაში. რუსთავი 23 გრადუსი. სამტრედიაში ტემპერატურა 22 გრადუსამდე დათბება, სენახში მოსალოდნელია 23 გრადუსი. ფოთში 21 გრადუს მიაღწევს ტემპერატურა, ისევე როგორც ქობულეთში. ქუთაისში მოღრუბლულობა მოსალოდნელი და ტემპერატურა 21 გრადუსამდე დათბება დღევანდელ დღეს. ეს გახლავთ ამინდის პროგნოზი. მე კი ძალიან მალე დაგიბრუნდებით რუბრიკა კალენდარის პირველი ნაწილით, სადაც დღევანდელი დღის 27 მაისის მნიშვნელოვან მოვლენებს განვიხილავთ მთელი ისტორიის განმავლობაში თერთით ჩვენთან ერთად.
2: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელ ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელ ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: სიახლე ქუთაისში, დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ ბუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტეგ დათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0431-231-122. მეტი 558-34-06.
6: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
7: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
8: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32 ა ავტოკარხნის ხიდთან
2: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

0: კალენდარი.
1: გრძელდება გადაცემა გზადა გზა, მე კიდე გიბრუნდით რუბრიკა კალენდარი. დღეს მნიშვნელოვანი მოვლენები, დღეს მნიშვნელოვანი მოვლენები მინდა გაგაცნოს მთელი ისტორიის განმავლობაში. 27 მაის 1703 წელს საფუძველი ჩაიყარა სანქტ-პეტერბურგის პეტრე პავლეს ციხესიმაგრეს. ეს დღე ითვლება სანქტ-პეტერბურგის დაარსებით დღეს. და ძალიან მოკლედ რომ ვთქვათ, ქალაქი პეტრე დიდმა 1703 წლის 27 მაისს დაარსა. 1712-დან 1918 წლებში იყო რუსეთის დედაქალაქი. ქალაქში მოხდა სამი რევოლუცია. პირველი 1905 წლების რევოლუცია გახდა, მეორე 1917 წლის თებერვლის ბურჟუაზიული დემოკრატიული რევოლუცია და მესამე 1917 წლის ოქტომბრის რევოლუცია. სწორედ ამ მიზეზების გამო ამ ქალაქს 1965 წელს გმირი ქალაქის წოდება მიანიჭეს. 1895 წლის 27 მაისს ინგლისელმა გამომგონებელმა ბირტ აკერსმა დააპატენტა კინოპროექტორი. 1916 წლის 27 მაისს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა უდრო ვილსონმა ერთა ლიგის შექმნისკენ მოუწოდა მსოფლიოს. უდრო ვილსონზე მოკლედ რომ თქვათ, იგი ამერიკის შეერთებული შტატების 21 პრეზიდენტი გახლდათ. მისი პრეზიდენტობის პირველი ვადის მნიშვნელოვანი მოვლენები ფედერალური სარეზერვო სისტემის შექმნა და საბანკო რეფორმა იყო, ხოლო უკვე 1916 წელს ვილსონი პრეზიდენტად მეორე ვადით აირჩიეს. მეორე ვადის მთავარი მოვლენა პირველი მსოფლიო ომი გახლდათ და 1916 წლის საარჩევნო კამპანიის დროს მისი ლოზუნგი იყო, რომ მან ჩვენ ომი აგვარიდა, მაგრამ ამერიკის შეერთებული შტატების ნეიტრალური პოზიცია ომის დროს შეიცვალა მას შემდეგ, როდესაც გერმანიის მთავრობამ ციმერმანის ტელეგრამით მექსიკის ომში ამერიკის წინააღმდეგ სამხედრო ალიანსი შესთავაზა. რაც შეეხება ერთა ლიგას, პირველი საერთაშორისო ორგანიზაცია გახდათ, რომლის მიზანსაც წარმოადგენდა მსოფლიო მშვიდობის და სტაბილურობის დაცვა. ერთა ლიგა დაარსდა 1920 წლის 10 იანვარს, მას შემდეგ რაც პარიზის სამშვიდობო კონფერენციის შედეგად პირველი მსოფლიო ომი დასრულდა. 1919 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი უდრო ვილსონის ერთა ლიგის შექმნაში შეტანილი წვლილისათვის ნობელის მშვიდობის პრემიის გამარჯვებულიც გახდა. რაც შეეხება კიდევ მნიშვნელოვან მოვლენებს, შეგვიძლია 1920 წელი ანტიბოლშევიკური აჯანყება მოხდა რაჭაში. 27 მაისს საბჭოთა რუსეთის მიერ ორგანიზებული დივერსიების საპასუხოდ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ჯარებმა დაიწყეს მასშტაბური ოპერაცია რაჭასა და ოსუ სეპარატისტულ ფორმირებებზე კონტროლის მოსაპოვებლად. 1921 წლის 27 მაისი ავღანეთი დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ ცხადდება. კიდევ მნიშვნელოვანი მოვლენა 27 მაისი 1927 წელი სან-ფრანცისკოში ფეხით მოსიარულეთათვის ხიდი ოქროს კარიბჭე გაიხსნა. დღეისათვის ყველაზე ცნობილი ხიდი გახლავთ ის. და უკვე ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. 1997 წლის 27 მაისი ნატო რუსეთის შეთანხმება. პარიზში ხელი მოეწერა დამფუძნებელ აქტს ნატოსა და რუსეთის ფედერაციას შორის. ურთიერთსათანამშრომლობა. სწორედ ეს იყო მთავარი მიზანი და ასევე ეს იყო ცივი ომის შემდგომი ეპოქის წესრიგის ჩაყრის საფუძველი. ეს 27 მაისის დღის მოვლენები გახლდათ მთელი ისტორიის განმავლობაში. მე კი ძალიან მალე დაგიბრუნდებით დღევანდელი 27 მაისის იუბილარებით.

0: კალენდარი.
1: Так ძალდება გადაცემა გასათაკასა, მე კი დაგიბრუნდით რუბრიკა კალენდარის მეორე ნაწილით, სადაც დღევანდელი იუბილარები უნდა გავიხსენოთ და გავეცნოთ. დაბრუნდეთ 19 საუკუნეში, 1895 წელს, 27 მაისს დაიბადა კაცი, რომლის ცხოვრებაც ჰოლივუდის ფილმს გავს, გიორგი მაჩაბელი, ქართველი დიდგვაროვანი პოლიტიკოსი და დიპლომატი, რომელმაც 1920-იან წლებში ამერიკაში ემიგრაციის შემდეგ სრულიად ახალი ცხოვრება დაიწყო. მან შექმნა ლეგენდარული პარფიუმერული ბრენდი პრინცი მაჩაბელი გვირგვინის ფორმის საფირმო ფლაკონები, რომლებიც თავად გიორგის დიზაინით შეიქმნა. ამერიკული ფუფუნების სიმბოლოდ იქცა, ისტორიას შემორჩა მისი ფრაზა: „სუნამ უნდა გამოხატავდეს ქალის ხასიათს და არა მხოლოდ ყვავილების სურნელსო“. 1877 წლის 27 მაისს დაიბადა ქალი, რომელმაც მსოფლიო ქორეოგრაფია სამუდამოდ შეცვალა. აისედორა დუნკანი. იმ დროს, როცა სცენაზე კლასიკური ბალეტი და მკაცრი წესები მეფობდა, აისედორა გამოვიდა ფეხში შველი თავისუფალი სამოსით და აცეკვა არა მხოლოდ სხეული, არამედ ემოცია. ასეა ცნობილი სწორედ ისტორიაში. მან უარი თქვა კორსეტებსა და პუანტებზე და მსოფლიო საჩვენა, რომ ცეკვა სულის თავისუფლების გამოხატვა. 1922 წლის 27 მაისს კრისტოფერ ლი დაიბადა. თუ კინომანი ბრძანდებით, ეს სახელი დახმა აუცილებლად გეცნობათ. დღეს სწორედ ამ ლეგენდარული ბრიტანელი მსახიობის ლის დაბადების დღეა. ახალგაზრდა თაობა მას ბეჭდების მბრძანებლიდან, ჯადოქარ სარუმანის ან ვარსკვლავური ომებიდან გრაფი დუკუს როლის იცნობს, თუმცა მის ანგარიშზე ასობით როლია, დაწყებული გრაფი დრაკულიდან, დამთავრებული შერლოკ ჰოლმსით. საინტერესო, რომ მსახიობობის გარდა მას საოცარი ბასი ჰქონდა და ხანდაზმულ ასაკში მძიმე როკ ალბომებიც კი ჩაწერა. 1907 წლის 27 მაისს ილია ვეკუა დაიბადა. ქართველი მეცნიერებისთვის უმნიშვნელოვანესი თარიღია ეს დღე, დღეს დიდი ქართველი მათემატიკოსისა და აკადემიკოსის დაბადების დღეა. კაცი, რომლის სახელსაც დღეს არაერთი წამყვანი სკოლა ატარებს, იყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორ და მეცნიერი, რომლის ფორმულებმა და ნაშრომებმა საერთაშორისო აღიარება მოიპოვეს. ჰენრი კისინჯერი. 1923 წლის 27 მაისი მსოფლიო პოლიტიკის გულშემატკივრებისთვის დღევანდელი დღე. სწორედ ჰენრის სახელს უკავშირდება ამერიკელი დიპლომატი, სახელმწიფო მდივანი და ნობელის მშვიდობის პრემიის ლაურეატი. 1923 წლის 27 მაისს დაიბადა. სწორედ მან ფაქტობრივად დაწერა ცივი ომის პერიოდის საერთაშორისო ურთიერთობების წესები. ასევე კისინჯერი რეალური პოლიტიკის სიმბოლოდ იქცა, კაცი, რომელიც გადაწყვეტილებებს არა იდეოლოგიით, არამედ პრაგმატული სახელმწიფო ინტერესებით იღებდა. და დღეისათვის ბოლო, ეს 1967 წლის 27 მაისს დაბადებული პოლ გასკოინი გახლავთ და ბოლოს სპორტის მოყვარულებისთვის მოვიტოვეთ. ინგლისელი ფეხბურთის ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე ნიჭიერი და მოძრავად ყველაზე სკანდალური ვარსკვლავი, იგივე გაზას დაბადების დღეა. მოედანზე ის იყო გენიოსიოზე, ამბობენ, რომლის ფინტებით სტადიონებს აგიჯებდა. მოედნის გარეთ კი ნამდვილი როკ ვარსკვლავი, ასევე ძალიან უცნაური ხასიათით, იუმორით და დაუმორჩილებული შეუდრეკობით. ასე იცნობს მას ისტორია. ასევე ფეხბურთის ისტორიას ის დარჩა როგორც ერთ-ერთი ბოლო რომანტიკოსი მოთამაშე. ეს გახლავთ სწორედ რუბრიკა კალენდარი. მე კი ძალიან მალე დაგიბრუნდებით რუბრიკა ვალიუტის კურსით, დარჩით ჩვენთან ერთად.
2: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
0: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
4: აი ია აი ციცი აი ლაინი
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა

0: German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. ყოველ პარასკევს 17 საათზე თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחულივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიო დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია, ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად, ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1079 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: 11 საათია.
1: გრძელდება გადაცემა გზადა გზა, მე კი დაგიბრუნდით ვალიუტის კურსით. დღეს 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 77 თეთრია. 1 ევრო 3 ლარი და 11 თეთრი. ასე რუსული რუბლის შეძენა 3.74 თეთრად შეძლებთ. 1 თურქული ლირის ღირებულება 6 თეთრია. 10 არაბული დირჰამი 7 ლარი და 27 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 27 თეთრი. 1 ავსტრალიური დოლარი 1 ლარი და 91 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი და 57 თეთრი. ეს გახლავთ ვალუტის კურსი და ჩვენი ურთიერთობის პირველი საათიც მიწურა, მე კი ძალიან მალე დაგიბრუნდებით მეორე საათით, სადაც განვიხილავთ პერსონას საათის შუა მონაკვეთში სპორტის სიახლეებს, გაგაცნობთ შემდეგ კი პრეისტორიითა და შოუ ბიზნესის სიახლეებით დაგიბრუნდებით თერჩით ჩვენთან ერთად, მანამდე კი მე ერიკ კლაპტონს დაგიტოვებთ.

0: მოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაში. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეგეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.
3: აქ

0: პერსონა.
1: დაგრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კიდე გიბრუნდით რუბრიკა პერსონა და დღეს ჩვენ სულ რუბრიკაში მინდა მოგიყვეთ ადამიანზე, რომლის ხოვრებაც ჰოლივუდის ყველაზე თამამ სცენარისტსაც კი შეშურდებოდა, ასე ამბობენ. წარმოგიდგენთ ქართველ თავადს, რომელიც ჯერ ევროპულ ლაბორატორიაში ქიმიას სწავლობდა, შემდეგ პირველ მსოფლიო ომში იბრძოდა, მოგვიანებით დამოუკიდებელი საქართველოს ელჩი გახდა იტალიაში, ხოლო საბჭოთა ოკუპაციის შემდეგ ნიუ-იორკში ხელცარიელმა ჩასულმა ამერიკის პარფიუმერის იმპერია შექმნა. ეს სწორედ გიორგი მაჩაბელი გახლავთ. ამერიკაში ემიგრაციაში წასული გიორგი და მისი ულამაზესი მეუღლე იტალიელი მსახიობი ნორინა ჩილი ნიუ-იორკში თავიდან ძალიან მძიმე რეალობის წინაშე დადგნენ. გადასარჩენად მათ მანჰეტენზე ანტიკვარული ნივთების პატარა მაღაზია სახელად წითელი და შავი გახსნეს, თუმცა მაჩაბელს ერთი საოცარი გადაცება ჰქონდა. ის ბავშვობიდანვე ატარებდა ექსპერიმენტებს სურნელებზე, ფლობდა ქიმიკოსის განათლებას და მაღაზიის უკანა ოთახში ჩუმად საკუთარი კლიენტებისთვის ექსკლუზიურ პარფიუმერიას ამზადებდა. მისი სურნელები იმდენად არისტოკრატული ღრმა და განსხვავებული იყო, რომ ხმა ნიუ-იორკის მაღალ საზოგადოებაში ელვის სისწრაფით გავრცელდა. ამერიკელ მილიონერებს მობეზრებული ჰქონდათ იმ დროის სტანდარტული ფრანგული სუნამოები. მათ სურდათ რაღაც ეგზოტიკური დიდებული და აი გამოჩნდა კიდეც ნამდვილი ქართველი თავადი, რომელიც სურნელს ინდივიდუალურად ადამიანის ხასიათის მიხედვით ქმნიდა. ასე დაიბადა 1926 წელს ბრენდი პრინცი მაჩაბელი. მაჩაბელმა პარფიუმერიაში ნამდვილი რევოლუცია მოახდინა იმ დროისთვის. მან თავისი სუნამოებისთვის შექმნა ფლაკონი, რომელიც დღის ხელოვნების ნიმუშადაა მიჩნეული. მაჩაბელის საგვარეულო გვირგვინის ზუსტი ასლი გახლდათ ამ ფლაკონის დიზაინი. პირველი ფლაკონები გერმანული ფაიფურისგან მზადდებოდა, მოოქროვილი იყო 24 კარატიანი ოქროთი და ნამდვილი ძვირფასი თვლებით იყო მორთული. ეს უბრალოდ სუნამო არ ყოფილა, ის იყო სტატუსი. ამერიკელი ქალბატონებისთვის თავადების გვირგვინის მაგიდაზე დება უდიდესი ფუფუნება გახდა. მისი ყველაზე ლეგენდარული სურნელი ავე მარია გახდათ, რომელიც გიორგიმ თავისი მეუღლისთვის შექმნა. ნორინა ჯილი სცენაზე ხშირად თამაშობდა მარიამ ღვთისმშობლის როლს და მაჩაბელმა გადაწყვიტა ეს სურნელი თეატრალური და მისტიკური გაეხადა. პრეზენტაციაზე, რომელიც ნიუ-იორკის თეატრში გაიმართა, დარბაზში ფარდების ნაცვლად სუნამოთი გაჟღენთილი ქსოვილები დაკიდეს. როცა სპექტაკლი დაიწყო, მაყურებელმა ჯერ უცნაული სურნელი შეიგრძნო, რომელმაც მთელი სივრცე მოიცვა. ეს ნამდვილი სენსაცია გახდათ იმ დროისთვის. ბრენდი წარმოუდგენლად გაიზარდა. დიდი დეპრესიის წლებშიც კი, როცა ამერიკაში ბიზნესები მასობრივად იხურებოდა, პრინც მაჩაბლის გაყიდვები იზრდებოდა, რადგან გიორგიმ შემოიტანა იდეა სუნამო როგორც ხელმისაწვდომი ფუფუნება კრიზისის დროს. გიორგი მაჩაბელი 1925 წელს სულ რაღაც 50 წლის ასაკში ფილტვების ანთებით მოულოდნელად გარდაიცვალა ნიუ-იორკში. მან ისე მიაღწია ამერიკული ოცნებების მწვერვალს, რომ არასდროს დავიწყებია სამშობლო. სიცოცხლის ბოლო წამამდე ხელს უმართავდა ქართველ ემიგრანტებს და იყო ამერიკაში ქართველთა სათვისტომოს დამაარსებელი. ადამიანი, რომელმაც აჩვენა მსოფლიოს, რომ ქართველი არისტოკრატიზმი და ნიჭი ყოველგვარ საზღვრებს და ოკეანეს ხებოდა, სწორედ ეს კაცი გახლდათ. და ეს იყო რუბრიკა პერსონა. მე კი ძალიან მალე დაგიბრუნდებით სპორტის სიახლებით, დარჩით ჩვენთან ერთად.
2: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
0: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე, ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
2: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. ქუთაისი აია არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორსში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

0: სპორტის სიახლეები.
1: და გრძელდება გადაცემა გზაზე გზამეკი და გიბრუნდით სპორტის სიახლეებით. ბარსელონამ ნიუკასლის შემტევის ენტონი გორდონის ტრანსფერზე მუშაობაში პროგრესი მიაღწია. ამის შესახებ ესპანური გამოცემა იტყობინება. გამოცემის ინფორმაციით გორდონს ბაიერნისა და ლივერპულის ვარიანტებიც აქვს, თუმცა ბლაგრაუნას ანიჭებს უპირატესობას და ჰანსი ფლიკის გუნდში თამაშის სურს. გორდონს როგორც შეტევის მარცხენა ფლანგზე, ისე ცენტრ ფოვარდის პოზიციაზე მოიაზრებენ. 29 წლის ინგლისელს მიმდინარე სეზონში 46 მატჩში 17 გოლი და 5 საგოლე პასი აქვს. NBA დასავლეთ კონფერენციის ფინალში Oklahoma City Thunder-ი San Antonio Spurs-თან სერიაში დაწინაურდა. OKC-ს მეხუთე თამაში საკუთარ კედლებში გამართა და მნიშვნელოვანი შეხვედრა 127-114 მოიგო. Oklahoma თითქმის მთელი მატჩის განმავლობაში წინ იყო და მესამე მეოთხეში 20-ქულიანი უპირატესობაც ჰქონდა. Thunder-ის დაცვამ Victor Wembanyama-სა და De'Aaron Fox-ის წინააღმდეგ შესანიშნავად იმოქმედა და შანსი ექნება მომდევნო თამაში სუპერფინალში გავიდეს. Oklahoma-ს მხრიდან საუკეთესო შეი გილჯის ალექსანდერი იყო, რომელმაც 32 ქულა და 9 შედეგიანი გადაცემა დააგროვა. ალექს კაროზომ მორიგი გამორჩეული შეხვედრა ჩაატარა და 22 ქულა მიითვალა. San Antonio-ს რიგებში 24 ქულით საუკეთესო სტეფან კასლი იყო, ვემბენიამამ 20 ქულა კი დააგროვა, მაგრამ 15-დან მხოლოდ 4 ბურთი ჩააგდო. ცნობისთვის ამ გუნდებს მეექვსე მატჩი San Antonio მასპინძლობს სტატუსით იქნება და Oklahoma-ს 26 მაისს დაუპირისპირდება. ფეხბურთის სამყაროში ტრაგიკული ინფორმაცია გავრცელდა. 21 წლის ნიგერიელი ფეხბურთელი ვიქტორ უდო გარდაიცვალა. მედიაში გავრცელებული ცნობებით ახალგაზრდა ფეხბურთელი ნიგერიის დედაქალაქ აბუჯაში დაიღუპა. გარდაცვალების ოფიციალური მიზეზი ამ ეტაპზე დადგენილი არ არის, თუმცა სხვადასხვა წყაროები იტყობინება, რომ საქმის გარემოებები ჯერ კიდევ ბუნდოვანია. არაოფიციალური ინფორმაციის ერთ-ერთ ვერსიად საკვებიდან სასმლით შესაძლო მოწამვლაც განიხილება, თუმცა ეს ინფორმაცია ოფიციალურად არ დადასტურებულა. უძოს გარდაცვალებას ოფიციალურად გამოეხმაურა საუთჰემპტონი, რომელმაც მწუხარება გამოთქვა. ფეხბურთელის ოჯახის მხარდაჭერა გამოუცხადა ვიქტორ უდო კარიერას ადრეულ ეტაპზე. ანტვერპენის აკადემიაში იზრდებოდა, რის შემდეგ ინგლისურ კლუბს შეუერთდა. ქართველი ფორვარდი გიორგი მიქაუტაძე ატლეტიკოსთან მიღებული მცირე ტრავმის გამო ეროვნული ნაკრების უახლოეს ორ ამხანაგურ შეხვედრას გამოტოვებს. ამასთან დაკავშირებით ფეხბურთელმა ინსტაგრამში დაწერა: მოგესალმებით, სამწუხაროდ უნდა გაცნობოთ, რომ გამოტოვებ მოახლოებულ ორ მატჩს რუმინეთსა და ბაჰრეინის წინააღმდეგ. ატლეტიკოსთან მატჩი მცირე დისკომფორტი ვიქცენი, არაფერი სერიოზული, თუმცა სამედიცინო შტაბის რჩევით უმჯობესია სრულიად მოვიშუშო დაზიანება. მომავალში დიდი პრობლემებისგან თავის ასარიდებლად ჩვენს გუნდს და მწვრთნელ შტაბს ვუსურვებ წარმატებას მომდევნო შეხვედრაში. ეს გახლდათ სწორედ სპორტის სიახლეები. მე კი ძალიან მალე დაგიბრუნდებით რუბრიკა პრეისტორიით, სადაც ძალიან ცნობილი წიგნის შექმნის ისტორიაზე მინდა რომ მოგიყვეთ დარჩით ჩვენთან ერთად.
2: ის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21. მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ქუთაისი, აიარენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: აი ია აი თითი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
4: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032 202 20.

0: პრეისტორია.
1: Так, ძალდება გადაცემა გზადაგზა, მე კიდე გიბრუნდით რუბრიკა პრეისტორია. დღეს პრეისტორიაში მსოფლიო კულტურის ერთ-ერთ ყველაზე მისტიკურ ბნელ პოპულარულ პერსონაჟზე მინდა მოგიყვეთ, გრაფი დრაკულა, პერსონაჟი, რომელმაც საშინლებათა ჟანრი სამუდამოდ შეცვალა. დავიწყოთ რეალობით, ვინ იყო ნამდვილი დრაკულა და საიდან მოდის საერთოდ ეს სახელწოდება. ის გახლავთ ვლახეთის, ანუ დღევანდელი რუმინეთის მმართველი ვლად მესამე მეტსახელად ცეპეში, რაც ითარგმნება როგორც მესარჯე. მისი მეორე მეტსახელი კი დრაკულა იყო, რაც მამისგან მემკვიდრეობით ერგო. თვითონ დრაკონი და დრაკონიდან მოდიოდა სიტყვა დრაკულა, რაც ეშმაკს ნიშნავდა იმ დროისთვის. ვლად ცეპეში თავისი ეპოქის უსასტიკესი მმართველი იყო, რომლის სახელიც ოსმალეთის იმპერიის ერთ-ერთ მთავარ მტერად ჩაიწერა ისტორიაში. მისი საყვარელი დასჯის მეთოდი ადამიანების სარზე გასმა გახლდათ. გადმოცემის თანახმად, როდესაც სულთანი მეჰმედ მეორე თავისი უზარმაზარი არმიით ვლახეთის დედაქალაქს მიუახლოვდა, მას წინ დახვდა რამდენიმე კილომეტრზე გადაჭიმული სარზე გასმული 20,000 ადამიანის ტყე. ამ საზარელმა სურათმა თურქების არმია აიძულა უკან დაბრუნებულიყო. ვლაძე ლეგენდები დადიოდა, თითქოს ის სისხლიან წყალში პურს აწოდა და ისე მიირთმევდაო. სწორედ ამ ისტორიულმა ფიგურამ მისცა ფიცგი მწერალს ფანტაზიისა, თუმცა თავად მწერალს, ბრემ სტოკერს, რუმინეთში ფეხიც კი არ დაუდგამს არასდროს. ბრემ სტოკერი ამ რომანზე 7 წლის განმავლობაში მუშაობდა. მისი პირადი ჩანაწერებიდან ვიგებთ, რომ თავდაპირველად გრაფს უბრალოდ გრაფი ვამპირი ერქმეოდა, ხოლო მოქმედება ავსტრიაში უნდა განვითარებულიყო. ყველაფერი შეიცვალა 1890-იან წლის ერთ-ერთ ზაფხულის დღეს, როდესაც სტოკერი ინგლისის სანაპიროზე ერთ-ერთ ბიბლიოთეკაში იჯდა და ძველ ისტორიულ ქრონიკებს ათვალიერებდა. მან შემთხვევით აღმოაჩინა წარწერა ვლად ცეპეშის შესახებ და თავის ბლოკნოტში სიტყვა სიტყვით ჩაინიშნა დრაკულა ენაზე ეშმაკს ნიშნავს. სტოკერმა მომენტალურად გადახაზა ძველი ვერსია, ავსტრია რუმინეთის მისტიკური მთებით ჩაანაცვლა, ხოლო უსახელო ვამპირი გრაფ დრაკულად იქცა. საინტერესოა თავად წიგნის წერის პროცესიც. სტოკერი რომანს დღიურების წერილებისა და საგაზეთო სტატიების სტილში წერდა, რათა ამ კითხვალისთვის რეალობის განსდა შექმნა, ხოლო დრაკულას არისტოკრატული, ქარიზმატული, გავლენიანი და ამავდროულად დაუნდობელი ხასიათი მწერალმა თავისი რეალური ბოსის, იმ დროის უდიდესი ინგლისელი მსახიობის ჰენრი ირვინგისგან დააკოპირა. ირვინგი იმდენად ეგოცენტრული პიროვნება იყო, რომ გარშემო მყოფებისგან ემოციურ ენერგიას სრულიად უწოვდაო. ამბობდნენ ადრე და სტოკერმა ეს თვისება მის პერსონაჟ იდეალურად მოარგო. 1897 წელს წიგნის გამოსვლას ნამდვილი ფურორი არ მოჰყოლია, თუმცა დროთა განმავლობაში ბრემ სტოკერს მიერ ბიბლიოთეკის მტრიან არქივში ნაპოვნმა ერთმა სიტყვამ და მე-15 საუკუნის ტირანის ისტორიამ შექმნა მითი, რომელიც დღესაც ცოცხალია. შეიძლება წიგნს დიდი გამოხმაურება თვითონ მე-19 საუკუნის ბოლოს ნამდვილად არ მოჰყოლია, თუმცა მიუხედავად ამისა ათობით ფილმი გადაიღეს და დაიწერა სწორედ ამ პერსონაჟის შესახებ და დღემდე მისტიკურ სამყაროში გრაფი დრაკულა ერთ-ერთ ყველაზე ისეთ დიდ როლს იკავებს. ეს გახლდათ რუბრიკა პრეისტორია. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით რუბრიკით მუსიკის სიახლეები, შოუ ბიზნესისა და კულტურის ნიუსებს გავეცნობით მალე ერთად. მანამდე კი მინდა რადიოჰედი დაგიტოვოთ.

0: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. Bizi Leasing-ი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: დღის სპონსორია Kamotorsi, German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. ყოველ პარასკევს 17 საათზე თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე, რომ დამოკლეს მახვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა, მესამე ივერია, რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
2: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: სიახლეები.
1: დაგრძელ და გადაცემა გზადაგზა, მე კი დაგიბრუნდი ჩაო ბიზნესსა და კულტურის სიახლეებით. დავიწყოთ მუსიკალური ინდუსტრიით. ამერიკული ბილბორდის ცნობით ბილი აილიში კვლავ რეკორდებს ხსნის. მისი ბოლო სტუდიური ალბომი გლობალური სტრიმინგის პლატფორმებზე ყველაზე სწრაფად მზარდი რილიზი გახდა. მუსიკალური კრიტიკოსები აღნიშნავენ, რომ ბილიმ და მისმა ძმამ ფინიასმა მოახერხეს და სინთპოპისა და ალტერნატიული როკის ელემენტებით შექმნეს ალბომი, რომელიც თანამედროვე თაობის ჰიმნად იქცა. ირლანდიელი არტისტი ჰოზიერი კვლავ ყურადღების ცენტრშია. ჟურნალი Rolling Stone წერს, რომ მისი გრანდიოზული საზაფხულო ტურნეს შესახებ, სადაც მუსიკოსის სცენაზე ცოცხალ შესრულებასთან ერთად უზარმაზარ ვიზუალურ და მითოლოგიურ სიმბოლიზმს იყენებს. მისი კონცერტები უფრო მისტიკურ რიტუალს ჰგავს, ვიდრე უშუალო შოუს, რაც ინდი მუსიკის მოყვარულებს მთელ მსოფლიოში აგიჟებს და ერთხმად ერთად კრებს. The Weeknd's Dub Pseudonymis დასასრული. ექსკლუზიურ ინტერვიუში აბელ ტესფაი მიგივე The Weeknd-მა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ მისი მომავალი კინემატოგრაფიული ალბომი იქნება ბოლო, რომელსაც ამ სახელით გამოუშვებს. არტისტი სრულიად გადადის კინოინდუსტრიაში, როგორც მსახიობი და პროდიუსერი და სურს თავისი მუსიკალური ალტერ ეგო ყველაზე დრამატულად დაასრულოს. კვენტინ ტარანტინო კინოს გადასაღები მოედნიდან ბიბლიოთეკაში ინაცვლებს. მისი ახალი წიგნი, რომელიც 70-იანი წლების ამერიკული კინოს საიდუმლო კულისებსა და კრიტიკას ეხება, ბესელერების სიის სათავეში მოექცა. რეჟისორი თავის საფირმო ირონიული და დინამიკური სტილით ყვება ისტორიებს, რომლებიც აქამდე არავის სმენია. ხელოვნური ინტელექტი მუსიკალურ კლიპებში. ტექნოლოგიური რევოლუცია შოუ ბიზნესში. ამერიკული მუსიკალური სტუდიები მასობრივად იყენებენ და იწყებენ ვიდეოკლიპებში ნიორექსელის გამოყენებას, თუმცა საუბარია არა უბრალო ეფექტებზე, არამედ კლიპებზე, რომლებიც მაყურებლის ემოციებზე რეაგირებენ. ყოველ ჩვენებაზე სიუჟეტს ცვლიან ტრადიციული ვიდეო აპარატი და ვიდეო არტი წარსულს ბარდება. ფლება ასევე კინო ინდუსტრიაშიც ოსკარს ახალი წესები აქვს. კინოაკადემიამ ოსკარის დაჯილდოების ახალი გამკაცრებული კრიტერიუმები გამოაქვეყნა. წერენ, რომ ამიერიდან საუკეთესო ფილმის ნომინაციაში მოსახვედრად სურათებს მოუწევთ უფრო მკაცრი კინოთეატრალური გაქირავების წესების დაცვა. ეს არის ჰოლივუდის პასუხი სტრიმინგ პლატფორმების დომინაციაზე. კინო კლავდით ეკრანებს უნდა დაუბრუნდეს. და დღეისათვის ბოლო ინფორმაციით, სიახლეა ლანა დელ რეისთან დაკავშირებით. ლანა დელ რეი დიდი ხნის შემდეგ ისევ უბრუნდება პოპულარობას. მისი ახალი კოსმიური ვიზუალი კვლავ აქტუალური ხდება. იგი ვოგის გარეკანზე გამოჩნდა, ახალ ფოტოსესიაში გამოყენებულია რეტრო ელემენტები 70-იანი წლების ჰოლივუდის გლამური, რომელიც შერწყულია კოსმიურ აბსტრაქტულ დეკორაციებთან. მოდის კრიტიკოსები ამბობენ, რომ ლანამ კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, ის უბრალოდ მომღერალი კი არა, ნოსტალგიის მთავარი არქიტექტორიაო. ამბობენ მასზე და ასევე შეგახსენებთ, რომ ლანა მუშაობს ელვის პრესლის ახალ პროექტზე, სადაც ის მის პროდიუსერებთან ერთად გააცოცხლებს ძველ 60-იან მუსიკას. ეს მუსიკის სიახლეები გახლდათ. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით უკვე ჩვენი ურთიერთობის ახალი საათით, სადაც რუბრიკა სტატისტიკა, ავტოსალონი, სამედიცინო რჩევები და ბოლო სამეცნიერო კვლევა გველოდება. დარჩით ჩემთან ერთად, ძალიან მალე დავბრუნდები.

0: მოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
2: აი ია აი ტიტი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ ბუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ეგდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგე დრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491-231-132. 558-34-06.

0: ჟურნალისტიკა.
1: და დაგიბრუნდით რუბრიკა სტატისტიკით. დღეს უკვე 27 მაისია, კალენდარს შევხედავთ, მათემატიკურად წლის ზუსტად 40% უკვე მილია, თუმცა თითქმის ყველა ჩვენგანს უცდება ერთი და იგივე კითხვა, სად გაფრინდა ეს დრო, რატომ გარბის წლის ასეთი წლები ასე სწრაფად და რატომ ვეღარ ვეწევით მას. ეს უბრალოდ სუბიექტური განცდა, მაგრამ მკაცრი მათემატიკა, სტატისტიკა და ნეირობიოლოგია ამ ყველაფერს ხსნიან და სწორედ ამ კვლევის შესახებ მინდა რომ წაგიკითხოთ. დავიწყოთ მათემატიკური პროპორციით, რომელსაც მეცნიერებაში დროის ასაკობრივი თეორია ჰქვია. წარმოიდგინეთ, როდესაც ბავშვი 5 წლისა, მისი ცხოვრების ერთი წელიწადი წარმოადგენს მისი მთელი გავლილი გამოცდილების კოლოსალურ 20%. ამიტომ ბავშვობაში დრო საოცრად ნელა გადის. აი, როდესაც ადამიანი 50 წლის ხდება, მისი ცხოვრების ერთი წელი მთლიანი წარსულის მხოლოდ 2%-ში ადგენს. ტვინი ამ მონაკვეთს მათემატიკურად მცირედ აღიქვამს და ის წარსულის არქივში

0: რა დღის განმავლობაში სტატისტიკურად ბევრად ნაკლებ ახალ კადრს ინახავს. მოგონებების გარეშე დარჩენილი თვეები კი ჩვენს მეხსერებაში უბრალოდ იკუმშება. ამას ემატება რუტინის მათემატიკა. კვლევის თანახმად დასრული ადამიანის დღიური აქტივობები ზუსტად 40% ჩვენ სრულიად მექანიკურად გაუცნობიერებლად ავტოპილოტის რეჟიმში ვასრულებთ. ტვინი ენერგიას არ ხარჯავს ნაცნობი მარშრუტების ჩასაწერად, რაც დროს კიდევ უფრო მეტად ამოკლებს. აქ კი შემოდის უკვე 21 საუკუნის ყველაზე საგანგაშო ციფრი. ადამიანის ყურადღების კონცენტრაციის საშუალო ხანგრძლობა ბოლო წლებში სულ რაღაც 9 წამამდე შემცირდა. ამის მიზეზი კი არის, რომ საშუალო სტატისტიკური ადამიანი დღის განმავლობაში 96-ჯერ ვამოწმებთ მობილურ ტელეფონს. ეს ნიშნავს, რომ ყოველ 10 წუთში ერთხელ ჩვენს რეალურ სამყაროს ვწყდებით. ტვინი ვეღარ ასწრებს ინფორმაციის ხარისხიანად ჩაწერას და წარსულის გადახრეთვისას გვეჩმენება, რომ დრო საერთოდ არ ყოფილა. და ეხა, ყველაზე პარადოქსული ციფრები ჩვენი ფიზიკური არსებობის შესახებ არის, რომ საშუალო სტატისტიკური ადამიანი თავისი ცხოვრების განმავლობაში დაახლოებით 25 წელს ატარებს ზილში, საიდანაც ზუსტად 6 წელს სიზმრების სამყაროში, სრულ ილუზიასა და ფანტაზიაში ვატარებთ. თუმცა სანამ გძინავს, ჩვენი სხეული მაინც აქტიურია. სიცოცხლის განმავლობაში ადამიანი ასევე იმდენად დიდ დროს კარგავს ფანტაზიისა და ფიქრის გარეშე, რომ დროის აქმის უნარს საერთოდ ემშვიდობება კიდეც. ასე რომ დრო კალენდარში კი არ აჩქარებულა, არამედ ციფრები ჩვენს ყოველდღიურ ყურადღებაში, მობილურის ეკრანებსა და ბიოლოგიურ საათებში შეიცვალა. ეს გახლავთ რუბრიკა სტატისტიკა. მე კი ძალიან მალე დაგიბრუნდებით რუბრიკა ავტოსალონი. დარჩეთ ჩვენთან ერთად.
1: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. Пельмени хорсит элитарული, элит ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
3: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
5: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.
6: ქუთაისი, აია არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
5: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

0: ავტოსალონი
1: და დაკიბრუნდის რუბრიკა ავტოსალონით. დღეს მინდა ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილი მანქანის შესახებ მოგიყვეთ Land Rover Defender-ის თანახმად. ყოველთვის განსაკუთრებულ ემოციას იწვევს დღემდე ადამიანებისთვის, ბევრისთვის ფავორიტების ის ტოპ 3-ში მაინც შედის. ეს არის მანქანა, რომელიც გავალტყებთან, თავგადასავლებთან და ზოგადად აბსოლუტურ ძალაუფლებასთანაც ასოცირდება, ვამბობენ. თუმცა გიფიქრეთ, რატომ იყო ეს ლეგენდარული ბრიტანული ყველგან მავალი წლების განმავლობაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში ოფიციალად აკრძალული და რატომ ნადგურდებოდა ათეულობით დეფენდერი. სწორედ მსგავსი ისტორია გაიარა ამ მანქანამ და მინდა, რომ ამ ყველაფრის შესახებ მოგიყვეთ. სანამ ამ ამბავზე გადავიდოდეთ, მინდა რომ დროში კიდევ უფრო უკან დავბრუნდეთ და ვნახოთ, როგორ დაიბადა ეს ლეგენდა. ბევრი ფიქრობს, რომ Land Rover-ი თავიდანვე მილიონერებისთვის განკუთვნილი მანქანა იყო, თუმცა რეალობა სულ სხვა. ის სიმშილისა და ნგრევის პერიოდში დაიბადა, წარმოიდგინეთ, 1957 წელი. მეორე მსოფლიო ომი ახალი დასრულებულია, ბრიტანეთის ეკონომიკა საკმაოდ განადგურებულია, ფლოტის დეფიციტია და ქარხნები გადარჩენისთვის იბრძვიან. კომპანია როვერის მთავარი ინჟინერი მორის ვილქსი თავის ფერმაში ზის და აცნობიერებს, რომ ქვეყანას სჭირდება იაფი, მარტივი და გამძლე სამუშაო მანქანა ფერმერებისთვის. მან პირველი Land Rover-ის ესკიზი უბრალოდ პლაჟის ქვიშაზე ჯოხით დახატა. ფლოტის დეფიციტის გამო მანქანის კორპუსი ალუმინისგან დაამზადეს, რომელიც ომის დროინდელი თვითმფრინავების ნარჩენებისგან ჰქონდა შემორჩენილი, ხოლო საღებავიდან სამხედრო მწვანე მოიყენეს ერთადერთი ფერი, რომელიც ბრიტანულ სამხედრო საწყობებში ტონობით იდო. ასე რომ ბრენდის საკულტო მწვანე ფერი და ალუმინის მყარი კორპუსი არა დიზაინერების იდეა, არამედ მკაცრი ეკონომიის შედეგი იყო. წლების განმავლობაში ეს უბრალო ფერმერული მანქანა ნამდვილ მონსტრად და სტატუსის სიმბოლოდ დეფენდერად გადაიქცა და აი ასე ვიღებთ სწორად კონტრასტს. მანქანა, რომელიც ბრიტანულ ტალახში დაიბადა, 90-იან წლებში ამერიკაში ნამდვილ კრიმინალურ ფეტიშად იქცა. 1987 წელს ამერიკაში უსაფრთხოების წესები მკაცრად შეიცვალა. ახალი კანონით ქვეყანაში გასაყიდ ყველა მანქანას უნდა ჰქონოდა წინა უსაფრთხოების ბალიშები, ეგრეთ წოდებული აირბაგები. დეფენდერი კი, რომელიც თავისი არსით ისევ იმ 1947 წლის სამხედრო ბაზაზე იდგა, ამ უსაფრთხოების ციფრებში საერთოდ ვერ ჩდებოდა. ბრიტანელებმა უარი თქვეს მილიონების დახარჯვაზე, რადგან ამერიკულ კოლექციონერებსა და ჰოლივუდის ვარსკვლავებს ეს მანქანა მაინც გიჟივით უყვარდათ, ქვეყანაში დაიწყო დეფენდერების არალეგალური კონტრაბანდული გზით შეყვანა. ადამიანები ჩუმად ცვლიდნენ შასის ნომრებს, ანუ ეგრეთ წოდებულ ვინკოდებს, და ახალ მოდელებს ძველი საბუთებით ასაღებდნენ. საქმე იქამდე მივიდა, რომ ამერიკის შიდა უსაფრთხოების სამინისტრომ დაიწყო რეიდები მდიდრულ ვილებში. ართმევდნენ მფლობელებს არალეგალურ მანქანებს და საჩვენებლად პრესის ქვეშ ანადგურებდნენ. კონტრაბანდისტებს კი, ვინც ამ ციფრს აყალბებდა, 20 წლამდე ციხე ემუქრებოდათ, ისევე როგორც მაღალი ჯარიმები. აი ასე Land Rover-ის გზა ქვიშაზე ჯოხით დახატული ესკიზიდან და თვითმფრინავის ალუმინის ნარჩენებიდან ამერიკულ შავ ბაზრამდე და ჰოლივუდის აკრძალულ ხატებამდე. თქვენ უსმენთ რუბრიკა ავტოსალონს, ვცადე რომ ძალიან მოკლედ მომეყოლა თუ რა გზა განვლო ამ მანქანამ. რა თქმა უნდა, ის ახლა ამერიკაში ლეგალური და ასევე ერთ-ერთი ფავორიტი გახვალს, რადგან ახალი სტანდარტებით სრულად აკმაყოფილებენ ისინი მათ კანონებს, თუმცა 90-იანების ბოლოს სწორედ ასეთი გზა გაიარა მანქანამ. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით სამედიცინო რჩევების დარჩით ჩვენთან ერთად.
2: ის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16003-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
0: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ? 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
2: ქუთაისი, აია არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.

0: მედიცინა.
1: დაგრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კი დაგიბრუნდით რუბრიკა მედიცინის და მინდა რომ ახალი კვლევის შესახებ გაგაცნოთ, ახალი კვლევა მინდა რომ გაგაცნოთ, მასე მოგიყვეთ ახალ გასტობაში გულსის ძარღვთა სისტემის ჯანმრთელობის შენარჩუნება სიცოცხლეს ახანგრძლივებს. ახალ გასტობასა და საშუალო ასაკში გულსის ძარღვთა სისტემის ჯანმრთელობის კარგ მდგომარეობაში შენარჩუნებამ შეიძლება მნიშვნელოვნად შეამცირდეს დაავადებების რისკი და გაახანგრძლოს სიცოცხლე. ეს არის დასკვნა, რომელიც კვლევარმა ჟურნალ ედვენში გამოაქვეყნეს. კვლევაში გამოყენებული იქნა ერთ-ერთი ყველაზე ხანგრძლივი სამედიცინო დაკვირვებითი კვლევის მონაცემები, რომელიც დაახლოებით 25 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ამ დროის განმავლობაში პროექტის ფარგლებში 3200-ზე მეტი ადამიანი ადამიანს აკვირდებოდნენ. კვლევარებმა შეაფასეს ეგრეთ წოდებული ლე-8 ინდექსი, გულის ჯანმრთელობის საზომი, რომელიც 8 ფაქტორს ითვალისწინებს: ფიზიკური აქტივობა, კვების რეჟიმი, ძილი, მოწევა, სხეულის მასის ინდექსი, სისხლში შაქრისა და ქოლესტერინის დონე, ასევე არტერიული წნევის მაჩვენებელი. ანალიზმა აჩვენა, რომ რაც უფრო მაღალია ჯანმრთელობის საერთო ქულა სიცოცხლის განმავლობაში, მით უფრო დაბალია დაავადების რისკი. საუკეთესო ქულების მქონე მონაწილეებს გულსის ძარღვთა დაავადების 73%-ით უფრო დაბალი რისკი ჰქონდათ, ვიდრე გულის ცუდი ჯანმრთელობის მქონეებს. უფრო მეტიც მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა არამხოლოდ ამჟამინდელი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, არამედ კუმულაციური ეფექტიც, რისკ ფაქტორების ხანგრძლივი ზემოქმედება. მაშინაც კი თუ ინდიკატორები დროთა განმავლობაში გაუმჯობესდება, ჯანმრთელობის მდგომარეობის ადრეულ ეტაპზე შენარჩუნება დამატებით დაცვას უზრუნველყოფდა. მკვლევარების თქმით, შედეგების ხაზს უსვამს ისიც, რომ ადრეულ ასაკში ცხოვრების წესი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს მომავალ ჯანმრთელობაში. რეგულარული ფიზიკური აქტივობა, დაბალანსებული კვება, მოწევისთვის თავის დანებება და საკმარისი ძილი მნიშვნელოვნად ამცირებს მოგვიანებით ცხოვრებაში სერიოზული დაავადებების განვითარების რისკს. 2025 წელს გლობალური სიცოცხლის ხანგრძლივობა დაახლოებით 73 წელს შეადგენდა. ქალები საშუალოდ 75 წლამდე ცოცხლობენ, ხოლო მამაკაცები 71 წლამდე. დღეგრძელობის მხრივ ლიდერები ქვეყნები ჰონგ-კონგი, იაპონია და სამხრეთ კორეა არიან, სადაც ჯანდაცვის დონე და ცხოვრების ხარისხი მაღალია. სიცოცხლის ხანგრძლივობა არის ძირითად დემოგრაფიული მაჩვენებელი, რომელიც ასახავს მოსახლეობის ჯანმრთელობას. საბოლოოდ დასკვნით, დღეგრძელობის ფაქტორებად გარემო ეკოლოგიური მდგომარეობა, კარგი კვება, აქტიური ცხოვრების წესი და სოციალური კავშირები გამოვლინდა. ექიმები მოგვიწოდებენ, რომ შევინარჩუნოთ კარგი რეჟიმი და საკუთარ თავს ამ კუთხით ძალიან დიდი დრო დავუთმოთ, რათა რეჟიმი ყველაზე დიდ წილ როლს ასრულებს მომავალ ცხოვრებასთან დაკავშირებით, სიბერესთან მიმართებაში, ისევე როგორც დაავადებების გამომწვევ რისკ ფაქტორებთან. ეს გახლდათ რუბრიკა მედიცინა და ახალი სამედიცინო კვლევა. მოვფრთხილდით საკუთარ ჯანმრთელობას, მე კი ძალიან მალე დაგიბრუნდებით შემდეგი რუბრიკა ეს უნდა იცოდე, დარჩეთ ჩვენთან ერთად.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012 26 44 44. საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე დიზი წერტილი G, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: ყოველ პარასკევს 17 საათზე თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს მახვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია, რადიო ძველი ქალაქის ეთერში. სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
6: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491-20-80-80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
7: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24-10-79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ეს უნდა იცოდე.
1: გრძელდება გადაცემა გზათა გზა, მე კიდე გიბრუნდით რუბრიკა ეს უნდა იცოდე. ჩინეთმა კოსმოსში პოლიტირებული ხომალდი გაუშვა, რომელიც რამდენიმე საათში კოსმოს სადგურ წარმატებით მიუერთდა. ეს მხოლოდ მორიგი ოპტიმალური მისია, მსგავსი ხანგრძლივი ფრენები და ექსპერიმენტები აუცილებელია თუ ქვეყანა მომავალში მთვარეზე ადამიანის გაგზავნას მართლაც აპირებს. ჩინეთის გეგმის მიხედვით ეს 2030 წლისთვის უნდა მოხდეს. ხომალდი რაკეტა Long March 2F-ის გობის უდაბნოში მდებარე კოსმოდრომიდან 25 მაისს გაუშვეს. ეკიპაჟი სადგურზე სხვადასხვა სამეცნიერო ექსპერიმენტს ჩატარებს, თუმცა მისის მთავარი მიზანი კოსმოსში ხანგრძლივად ყოფნის გავლენის შესწავლა. როგორ რეაგირებს ადამიანის ორგანიზმი მიკროვიტაციასა და კოსმოსურ რადიაციაზე და რამდენად საიმედოდ მუშაობს კოსმოსური სისტემები მაშინ, როცა ეკიპაჟი ორბიტაზე თვეების განმავლობაში რჩება. ეკიპაჟში სამი წევრია, მათ შორის არის ლი ციანგი, პირველი ასტრონავტი ჰონგ-კონგიდან. ამჯერად ერთ-ერთი ასტრონავტი კოსმოსში მთლიან წელს გაატარეს, თუმცა მისი ვინაობა ჯერ არ გაუმჟღავნებიათ. აქამდე ჩინელი ასტრონავტები ორბიტაზე ძირითადად 6 თვით რჩებოდნენ, ამიტომ ახალი მისია ერთგვარი გამოცდა იმისთვის, თუ რამდენად შეძლებს ადამიანი მომავალში უფრო ხანგრძლივ მოგზაურობას. ასეთ პირობებში ძვლოვანი მასა და კუნთები თანდათან სუსტდება. პრობლემა ძილის დარღვევა, ფსიქოლოგიური გარდახლა და რადიაციის ხანგრძლივი ზემოქმედებაც. სწორედ ამიტომ მიიჩნევა მსგავსი მისიები მნიშვნელოვან ეტაპად მთვარის პროგრამისთვის. სანამ ადამიანი დედამიწის ორბიტას დიდი ხნით გასცდება, მეცნიერებმა უნდა იცოდნენ, რამდენად გაძლებს მისი ორგანიზმი ასეთ გარემოში. სპეციალისტების თქმით, ერთწლიანი მისია ჩინეთისთვის მნიშვნელოვანი გამოცდა იქნება, რადგან რაც უფრო დიდხანს რჩება ეკიპაჟი კოსმოსში, მით უფრო რთული ხდება როგორც ტექნიკური სისტემით, ასევე ადამიანის ჯანმრთელობის კონტროლი. მომავალში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ექნება წყლისა და ჰაერის გადამუშავების სისტემასაც, რადგან შორეულ მისიებში წასული ეკიპაჟი დედამიწიდან მუდმივ დახმარებას ვეღარ მიიღებს. პარალელურად ჩინეთში ახალი კოსმოსური ხომალდის შექმნაზეც მუშაობენ. ქვეყანას კიდევ უფრო მასშტაბური გეგმები აქვს 2025 წლისთვის მთვარეზე საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზის შექმნის პირველი ფაზის დაწყება. აღსანიშნავია, რომ ბოლო წლებში ჩინეთი კოსმოსურ პროგრამებში მილიარდობით დოლარს ხარჯავს. 2019 წელს ქვეყანა პირველი გახდა, რომელმაც აპარატი მთვარის შორეულ მხარეს დასვა, ხოლო 2021 წელს ჩინური მავალი მარსზეც დაეშვა. ეს იყო რუბრიკა სამეცნიერო ახალი კვლევები, ეს უნდა იცოდე. მე კი ძალიან მალე დაგიბრუნდებით ახალი ბიზნეს სიახლეებით და ასევე ურთიერთობის ბოლო მეოთხე საათი დაგურჩა. ასევე ამ საათში გავეცნობით საინტერესო ამბებს გეოგრაფიიდან და სულ ბოლოს კულმინაციურად კულინარით დავასრულებთ. დარჩით ჩვენთან ერთად.
2: ის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიეთ თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
4: აი ია აი თითი აილაინი
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: სიახლე ქუთაისში. დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტეგ და თვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგე დრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0431 231 112, 558 14 06. მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: პროცესით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. აიცი აია არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორსში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილ და სერვისში.
1: Half in that van, I'm driving straight out of van in a black sedan, fast as I can in Pakistan, getting chased by Pakistans. You know how I roll, bitch, I'm an avalanche.

0: ბიზნესის სიახლეები.
1: Так делтаба გადაცემა გზადექსა მე გიდაგიბრუნდით რუბრიკა ბიზნესის სიახლეებით. დაინტერესებული პირის მიერ მოხდა ეროვნულ ბანკში სარეგისტრაციო განაცხადის წარდგენა და მიმდინარეობს სარეგისტრაციო საქმის წარმოების პროცესი ნათქვამია. BMG-ის კითხვაზე საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გამოგზავნილ პასუხში. 25 მაისს გლობალურ მაკროპტო კომპანიამ ტეზერი წარადგინა ლარის პირველი სტაბილური ვირტუალური აქტივის გელტის პროექტი. პრეზენტაციის დაესწრო პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კოლბახიძეს. ეროვნულ ბანკში საკითხთან დაკავშირებით აღნიშნავენ, რომ საქართველოს რეგიონში პირველი ქვეყანაა, რომელმაც განსაზღვრა სტაბილური ვირტუალური აქტივების განთავსებისა და გამოშვების პირობები. 2026 წლის მარტში მიღებული რეგულაციის თანახმად ლარის სტაბილური ვირტუალური აქტივის გამომშვები ვალდებულება იქნება მოდმევად შეინარჩუნოს მომხმარებლისგან მიღებული თანხის 100% რეზერვი. 2025 წელს ეროვნულ ბანკს ვირტუალური აქტივების მომსახურების პროვაიდერზე სრული ზედამხედველობის უფლება მოსილება მიენიჭა. 2026 წლის 6 მარტს კი დამტკიცდა ვირტუალური აქტივების მომსახურების პროვაიდერის მიერ სტაბილური ვირტუალური აქტივის პირველადი შეთავაზების წესიც. კაპიტალმოების წაწის არაყი უზურპატორი, რომელიც ბაზარზე სულ ცოტა ხნის წინ გამოჩნდა ნიშურ მარკეტში შესვლაზე მუშაობს. ბრენდის ისტორია, რომელიც ნულოვანი ინვესტიციით შეიქმნა ოჯახურ გარემოში საგარეჯოს რაიონში სოფელ ჩაილურში მდებარე ვენახში იწყება. ლოლაძის თქმით, სწორედ იქ გაჩნდა სურვილი შეცვალათ სკეპტიკური წარმოდგენა ჭაჭაზე და შეიქმნათ ხარისხიანი პროდუქტი, რომელიც მომხმარებელს ამ ალკოჰოლურ სასმელზე წარმოდგენას შეუცვლიდა. მე და ჩემ ძმას აქვს პატარა ვენახი გვაქვს. ეს არის საგარეჯოს რაიონში. მე მინდა გავაკეთო კარგი ჭაჭა, ამბობს თვითონ წარმოებელი. თბილისის მერმა კახე კალაძე მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, რომ აუდიტის სამსახურსა და თავის მოადგილებს მეწყვეს ადგილ ავლაბარზე არსებული მდგომარეობის მოკვლევას ავალებს. კალაძის თქმით, უამინდობის დროს რეაბილიტირებული მეტროს ადგილში წყალი ჩამოდიოდა, რაც კატეგორიულად მიუღებელია და რეაგირების გარეშე ვერ დარჩება. სამუშაოს ჯამურმა ღირებულებმა დაახლოებით 4.2 მილიონი ლარი შეადგინა. უამინდობენ გარკვეული პრობლემების შექმნა იმ რეაბილიტირებულ ინფრასტრუქტურაში, რომელიც რამდენიმე წლის წინ გავახორციელეთ. მხედველობაში მაქვს მეტროსადგური ავლაბარი, რომლის კადრებიც საზოგადოება მიიღო. ფაქტობრივად ისე წვიმდა მეტროსადგურში, როგორც გარეთ. დედაქალაქის მერმა აღნიშნა, რომ სადგური თავდაპირველად მძიმე და ავარიულ მდგომარეობაში იყო, რის გამოც პროექტის შეთანხმების გარკვეული დრო დასჭირდა, თუმცა რეაბილიტაციის დასრულებიდან 2 წლის შემდეგ აშკარა ხარვეზი გამოიკვეთა. კატეგორიულად მიუღებელია ეს დამოკიდებულება. არ ვიცი, ვისი ბრალია კომპანიის მიმღების ზედამხედველის აუდიტის სამსახურს ევალება მოიკვლიოს ყველაფერი და თუ საჭიროა გადაიდგას შემდგომი ნაბიჯები. ტურიზმის შესახებ კანონში ცვალებათა ახალი პაკეტის მიხედვით რისკის შემცვალი ტურისტული მომსახურების მიმწოდებლები 2026 წლის 1 ივნისიდან სავალდებულო სერტიფიცირებას დაემქვემდებარებიან. ამასთან კერძოდ სადაზღვევო სექტორთან და სახელმწიფო დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახურთან კონსულტაციის საფუძველზე იცვლება სავალდებულო დაზღვევის მოდელი. თუ ძველი ვერსიით ყველა მიმწოდებელს მოეთხოვებოდა პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა, ახალი პროექტით მთავრობა დადგენილებით განისაზღვრება, თუ რომელ სუბიექტს დასჭირდება მხოლოდ პროფესიული, მხოლოდ სამოქალაქო თუ ორივე სახის დაზღვევა ერთად. ტურიზმის სფეროს სპეციალისტების მიაჩნიათ, რომ რისკის შემცველი ტურისტული საქმიანობის სერტიფიცირება სახელმწიფო ჩინოვნიკის საქმე არ არის. ICC საქართველოს თავმჯდომარე ფადი ასლი აცხადებს, რომ არის უცხოელი ტურისტების თუ ინვესტორების საქართველოს საზღვართან გაბრუნების შემთხვევები, რაც ქვეყნის იმიჯზე ნეგატიურად აისახება. კითხვაზე ICC საქართველოს წევრების გამოცდილებების შესახებ ფადი ასლი აღნიშნა, რომ ეს ძირითადად ეხება ინდოელებსა და ყაზახებს. თავი გამოცდილება ყოველთვის უცხოელებს უკავშირდება და გულისხმობ უცხოელ ინვესტორებს. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ის არის, რომ ვერ ვიზიტორს, ტურისტს და უცხოელს, ვინც საქართველოში მოდის, საზღვარზე აჩერებენ და ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე აბრუნებენ უკან. ჩვენ ვიცით, რომ ამას ძალიან დიდი ნეგატიური გავლენა აქვს ტურიზმზე. არის კონკრეტულად ორი ეროვნება, რომელზეც ძირითადად მოქმედებს ეს ზომები, როგორც გვეუბნებიან, ესენი არიან ყაზახები და ინდოელები. ეს ცოტა უცნაურად გვეჩვენება, რადგან საქართველომ დიდი ფული გადაიხადა იმისთვის, რომ ინდოეთში საქართველოს როგორც ტურისტული მიმართულების რეკლამირება მოეხდინა და როცა ინდოელები აქ ჩამოდიან და უკან აბრუნებენ, მიუხედავად იმისა, რომ ვიზები აქვს, ეს ქვეყანის იმიჯზე კარგად არ აისახება. ეს გახლავთ ბიზნეს სიახლეები დღეს 27 მაისს. მე კი ძალიან მალე დაგიბრუნდებით რუბრიკა საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან. დარჩეთ ჩვენთან ერთად.
2: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეგეთ 16.03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რო გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
3: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან.
1: დაგრძელდება გადაცემა გზა და გზა. მე კიდე გიბრუნდით საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან და ახლა თუ მანქანით გადაადგილდებით და გზას გასაგებად ტელეფონში ციფრულ რუკას ანუ GPS-ის ნავიგაციას იყენებთ, ალბათ გონიათ, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიების ეპოქაში დედამიწის ყველა გოჩი სანტიმეტრებშია შესწავლილი. თუმცა დღეს გაგიმჟღავნებთ გეოგრაფიის ყველაზე დიდ და უცნაურ საიდუმოს, ფანტომურ კუნძულზე, რომელიც რეალობაში საერთოდაც არ არსებობს, მაგრამ 10 წლეულების განმავლობაში ყველა რუკაზე იყო დატანილი. წარმოიდგინეთ, რომ 21 საუკუნეში თანამედროვე ციფრულ რუკებზე, მათ შორის Google Maps-ზეც, ავსტრალიისა და ახალ კალედონიის შორის წყნარ ოკეანეში ოფიციალურად იყო დატანილი კუნძული სახელად Sandy Island. რუკის მიხედვით ის საკმაოდ დიდი ზომის, დაახლოებით 25 კილომეტრის სიგრძის მქონე მიწის ნაკვეთი გახლდათ. ეს კონსოლი პირველად რუკაზე ჯერ კიდევ 1876 წელს ბრიტანელმა ვეშაპის მჭერმა გემმა დაიტანა. მას შემდეგ საუკუნეზე მეტი ხნის განმავლობაში მას ყველა ოფიციალური გეოგრაფიული ატლასი ავტომატურად აკოპირებდა. საქმე იქამდე მივიდა, რომ კონსოლი ციფრულ ეპოქაშიც გადავიდა და Google-ის სატელიტურ რუკებზეც კი აისახა როგორც შავი იზუმალი ლაქა ოკეანის შუა გულში. მაგრამ 2012 წელს ავსტრალიელ მეცნიერთა ჯგუფი მეცნიერო გემით გადაწყვეტს ამ რეგიონის შესწავლას. როდესაც მათმა ხომალდმა ზუსტად იმ კოორდინატებს მიაღწია, სადაც რუკის მიხედვით უზარმაზარი კუნძული უნდა ყოფილიყო, მათ წინაშე მხოლოდ წყნარი ოკეანის უსასრულო ცარიელი წყლის მასა გადაიშალა. ეკოკალატორებმა აჩვენეს, რომ იმ ადგილას ოკეანის სიღრმე 1400 მეტრს აღწევდა და იქ კუნძულის მსგავსი არაფერი არსებობდა. მეცნიერებმა ოფიციალურად განაცხადეს, ჩვენ დედამიწაზე აღმოვაჩინეთ არარსებობაო. როგორ მოხდა ეს? მეცნიერები ვარაუდებენ, რომ 1876 წელს მეზღვაურებმა ოკეანეში უბრალოდ ვულკანი პემზის გაქვავებული ლავის უზარმაზარი ტივტივა მასას მოჰკრეს თვალი, რომელიც კუნძულად მიიჩნიეს. საუკუნის განმავლობაში კი გეოგრაფები ამ შეცდომას ბრმად ენდობოდნენ. საინტერესოა ისიც, რომ ძველად კარტოგრაფები რუკებზე სპეციალურად განზრახ აკეთებდნენ პატარა შეცდომებს, იგონებდნენ არარსებულ ქუჩებს ან კუნძულებს, რათა სხვა კომპანიებს მათი რუკები არ მოეპარათ. თუ პლაგიატი მათ რუკებს დააკოპირებდა, არარსებული კუნძულები ქურდობა მომენტალურად მტკიცდებოდა. ასე რომ 2012 წლის ნოემბერში Google-მა ოფიციალურად წაშალა Sandy Island-ი თავისი ბაზიდან. ეს იყო მომენტი, როდესაც კაცობრიობამ რუკაზე მიწე კი არა აღმოაჩინა, არამედ წაშალა. დედამიწაზე კვლავ რჩება ადგილები, სადაც ციფრები და რეალობა ერთმანეთს სრულიადაც არ ემთხვევა. ეს საინტერესო ამბები იყო გეოგრაფიიდან. მე კი ძალიან მალე დაგიბრუნდებით უკვე დღეისათვის ბოლო რუბრიკა კულინარით და მოგიყვებით სენდვიჩის შექმნის ისტორიაზე. დარჩით ჩვენთან ერთად.
2: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
3: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: აი ია აი თითი აი ლაინი
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
6: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
7: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: კულინარია.
1: და გადაცემა გზადაგზა ნელ-ნელა დასასრულს უახლოვდება, მე კი დღეისათვის ბოლო რუბრიკა კულინარიით დაგიბრუნდით. თუ შორგზაზე მიდიხართ, დიდი შანსია გვერდით სავარძელზე პატარა ყუთში თქვენი საყვარელი სენდვიჩი გეგულებოდეთ. ეს არის უნივერსალური საკვები, რომელიც მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში გვიჩენს განცდას, რომ მშვიდები არ დავრჩებით, თუმცა გიფიქრეთ, როგორ შეიქმნა ის. დღეს უნდა მოგიყვეთ ისტორია, თუ როგორ დაიბადა მსოფლიოს ყველაზე პოპულარული კერძი, არა შეფსარეულის გენიალური ჩანაფიქრით, არამედ დიდი აზარტისა და ზარმაცის გამო. დროში უკან 1762 წლის ლონდონში უნდა დაუბრუნდეთ. გაიცანეთ ჯონ მონტეგი, სენდვიჩის მეოთხე გრაფი. ის გახდა გავლენიანი ბრიტანელი პოლიტიკოსი და არისტოკრატი, თუმცა მას ერთ-ერთი დიდი სისუსტე ჰქონდა, გიჟრათ უყვარდა აზარტული თამაში და პოკერი. ლეგენდის თანახმად, ერთ-ერთი ასეთი თამაშის დროს ლორდი სენდვიჩი ბანკოს მაგიდას ზედიზედ 24 საათის განმავლობაში არ მოსწილებია. მას იმდენად არ უნდოდა თამაში შეწყვეტა და კონცენტრაციის დაკარგვა, რომ სადილობისთვის დრო ვერ გამონახა. როდესაც შიმშილმა შეაწუხა თავის მსახურს თხოვა, მისთვის რამე ისეთი მოეტანა, რის ჭამასაც დანა ჩანგლის გარეშე პირდაპირ თამაშის დრო შეძლებდა. თუმცა იყო ერთი მთავარი პრობლემა: თუ ის ხორცის ხელით შეჭამდა, თითები გაეცხიმიანებოდა, დაისხრიდა ძვირადღირებულ ბანკოს კარს და მეტოქეები მის კომბინაციებს მომენტალურად მიუხვდებოდნენ. და ასე მოხდა კულინარიული მინი რევოლუცია. ლორდმა მსახურს უბრძანა.
2: 14 საათია.
1: ლორდმა მსახურს უბრძანა ცივი საქონლის ხორცის ნაჯარი ორი მხრიდან პურის ფირფიტებით დაეფარა. პური ერთგვარი დამცავი ბარიერი იყო, ხორცის წვენი თითებს აღარ სრულდა, მეორე ხელით კი თავისუფლად შეძლო ბანკოს თამაში გაიძელებინა. მის მაზარტუმა მეგობრებმა ეს იდეა მომენტალურად აიტაცეს და სამორიენში მალე ყველა ყვირო და მეციგიმე მომიტანეთ რაც სენდვიჩს. ასე შერიქვა ამ მარტივ კონსტრუქციას გრაფის სახელი. დღეს სტატისტიკა შეგვიმოგვრელია, მხოლოდ ამერიკაში ყოველდღიურად 300 მილიონზე მეტ სენდვიჩს ჭამენ. ის უფრო დიდი ხანია გაცდა უბრალო პურისა და ხორცის კომბინაციას და ნამდვილ კულინარიულ ხელოვნებადაც გადაიქცა. მაგალითად, ფრანგულ კროკ მუსეიდან დაწყებული იტალიური პანინით დამთავრებული. დღეს ეს ინდუსტრია ისეთ გიჟურ ციფრებზეც გადავიდა, რომ კულინარიულ რეკორდები ყოველ წელს იმსხვრევა. თუკი სენდვიჩი იაფსაკვებად გვეჩვენება, გინესის რეკორდების წიგში ოფიციალურად დაფიქსირდა მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული სენდვიჩი, რომლის ფასიც $2000. ეს ოცნება ნიუ-იორკში საავტომობილო ბრენდ ლამბორგინისთან კოლაბორაციით შეიქმნა. მის მოსამზადებლად იყენებენ უიაშვითად ყველაზე იშვიათ იაპონურ ვაგიუს საქონლის ხორცს, რომელიც სპეციალურ მარინადში იხარშება. ასევე იტალიურ თეთრ ტრიუფელს, რომელიც კილოგრამი ათასობით დოლარი ღირს და რაც ყველაზე მთავარია, მთელი სენდვიჩი გარედან სრულიად არის დაფარული 24 კარატიანი საკვები ოქროს ფირფიტით. აი ესე, ასე უბრალოდ გადაიქცა აზარტული თამაშებისას წამებში შექმნილი უბრალო პატარა პურისა და ხორცის კომბინაცია ერთ-ერთ ყველაზე დიდ წამყვან კულინარიულ ხელოვნებას დღევანდელ რეალობაში. ეს რუბრიკა კულინარია იყო, მე კი მალე უნდა დაგემშვიდობოთ ჩვენი 4-საათიანი ურთიერთობა დასასრულს მიუახლოვდა. თქვენ უსმენთ გადაცემა გზადაგზა FM 100.9-ზე. მადლობთ, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. მე იქითა კვირას დაგიბრუნდებით. მომავალ შეხვედრამდე.
3: ყოველ პარასკევს 17 საათზე თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე, რომ დამოკლეს მახვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
5: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. ეწვიე Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო Vartas, Exide-ისა და Energizer-ის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0-12-2-26-44-44.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ ბუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგე დრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0431-221-122. მეტი 558-34-06.
5: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. ქუთაისი, აია არენა, 27 ივნისი, 4 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

0: don't say no way.
1: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაში. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეგეთ 16.03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს ფულს კარგავთ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: აი ია აი თიცი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
4: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართვე, დარჩი, განცდა. ძველი ქალაქი, FM 7.9.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחულივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0-12-2-26-44-44.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-1100 შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. გაზოგეთრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491-221-122 558-14-06
5: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივია, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
4: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა. მესამე ივერია. რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. შენუსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ უზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ეგ და თვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგედრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491-221-122. 558-14-06.
3: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: ჯერა გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

წმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

0: me alone. Leave me alone.
1: როცა სიცოცხლეს სუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასი

ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21. მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: აი ია აი თითი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
4: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחულივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: ძველი ქალაქი FM 107.9.

ბანკში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგე დრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი: 0491-231-132. 5-5-8-34-16.

0: ერთ ელიტარული ელიტ ფუდისგან გემო რომელსაც უნდა ენდოთ
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. ქუთაისი აია არენა 27 ივნისი 4 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16003-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რომ გადაარჩინეს სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული, ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორსში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებში ლებსა და სერვისში.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
4: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-20.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחულივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.
3: ლუის

ისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
1: ცოტახნის წინ რუსეთის მთავრობის სახლის ჭიშკარზე გამოჩნდა წარწერა: პუტინ შენ პასუხსაგებ ნორდოსტისთვის. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 107. გამარჯობა. 24 წლის წინ ოქტომბერში 40-ვა ჩეჩენმა ბოევიკმა მოვსარ ბარაევის ხელმძღვანელობით ბრძოლა თაიყვანეს მიუზიკ ნორდოსტის მაყურებლები დუბროვიკის თეატრალურ ცენტრში. სულ შენობაში იმყოფებოდა 912 ადამიანი, მათ შორის ქალები და ბავშვები. ძევლების განთავისუფლების სანაცვლოდ რუსი სამხედროების ჩეჩნეთიდან გაყვანას მოითხოვდნენ. სამი დღეღამის განმავლობაში ეს ადამიანები ტერორისტთა ტყვეები იყვნენ. სამი დღის შემდეგ კი რუსეთის ხელისუფლებამ შენობაზე შტურმის გადაწყვეტილება მიიღო. შტურმა ტერორისტებთან ერთად მძევლების ცოცხლად იმსხვერპლა 129 ადამიანი, მათ შორის 10 ბავშვი. რუსულმა სპეცსამსახურებმა სპეცოპერაციისას გამოიყენეს დღემდე უცნობი გაზი, რომლის ფორმულაც ამდრომდე გასაიდუმლოებულია. ასევე არ დადგენილა, რამდენი ექიმი იყო შტურმის დღეს იმ საავადმყოფოში, რომლებიც სამაშველო ოპერაციაში იღებდნენ მონაწილეობას. გამოძიებას არ დაუდგენია იმ თანამდებობების პირთა ვინაობა, რომლებიც უშუალოდ ეწეოდნენ კოორდინაციას ექიმების, მაშველების და სამხედრო მოსამსახურების მოქმედებებს შემთხვევის ადგილზე. ასევე არ დადგენილა, რატომ დაიწყო ძევლების ევაკუაცია შტურმის დაწყებიდან მხოლოდ 2 საათის შემდეგ. ეს ისაკითხებია, რაც დღემდე საიდუმლო რჩება ევროპელი უფლებადამცველებისათვის და რომლის გარკვევის სურვილიც არაერთხელ გამოთქვა სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ, სადაც თავის დროზე 64 ადამიანმა შეიტანა სარჩელი საკუთარი ხელისუფლების წინააღმდეგ. სტრასბურგის სასამართლოს საბოლოო დასმაში ვკითხულობთ: ტრაგედიის მსხვერპლს არ გაუწიეს ადეკვატური სამედიცინო დახმარება? ფსბ-ს მიერ უცნობი გაზის გამოყენების შემდეგ, რის გამოც დაიღუპნენ არამხოლოდ ტერორისტები, არამედ მძევალთა დიდი რაოდენობა? გარდა ამისა, არ ჩატარებულა მომხდარის ეფექტური გამოძიება, რითაც რუსეთის ხელისუფლებამ დაარღვია ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის ფუძემდებლური პრინციპები. ტრაგედიის შედეგად დაზარალებულმა ადამიანებმა ჩამოყალიბეს ორგანიზაცია ნორდოსტი. ეს ორგანიზაცია ხელისუფლებისგან განსაკუთრებული სტატუსის მინიჭებას მოითხოვდა, რადგან ტრაგედიის დროს უამრავმა ადამიანმა ქრონიკული დაავადება შეიძინა, ხოლო სამკურნალო სახსრები მათ არ გააჩნდათ. რუსეთის ხელისუფლებამ ამ ორგანიზაციის მოთხოვნები არ დააკმაყოფილა. ნორდოსტის ტრაგედია არის ერთ-ერთი თვალსაჩინოება იმისა, თუ რა ფასი აქვს რუსეთის მთავრობისათვის საკუთარი მოქალაქის სიცოცხლეს. რა გინდა რომ ქნა, რამდენი ხანი უნდა ელოდო სამართალს? მე მაინც იმედი მაქვს, რომ იმ მოქალაქეების, რომელმაც მიაკრეს ბანერი წარწერით „პუტინ შენ პასუხსაგებ ნორდოსისათვის“, ის აუცილებლად აგებს. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათკვირის გარდა.
0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
6: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ეგდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგე დრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0431 231 112, 558 14 06.
7: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. Pelmeni khorsit elitaruli, elit pudiskan. Gemo, romosats unda endot.
1: Ai ia, ai titi, ai laini.
2: Baushta optalmologia, samedicino tsentr Ailainshi. Kutaisi, Irakli Abashidis 32A, Autokarxnis khitdan.
3: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. Kutaisi, Aia Arena, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რო გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთი ვრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21. მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორსში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებში სადა სერვისში.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
5: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობას შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
7: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს მახვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გაიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53, ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0431-231-132. 5-5-8-34-09.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგე დრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: kiss.
1: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. Pelmeni khorsit elitaruli, elit pudisgan. Gemo, romosats unda endot.
2: Kutaisi, Aia Arena, 27 ივნისი, 20 სლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: გაიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.
4: აი ია აი თითი აილაინი
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
6: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 03-202-2020.
7: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
8: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს მახვილი ვიტკიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24 1079 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოვილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ ბუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ეგ და თვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. გაზოგეთრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491-231-122. 558-14-06.
5: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. აკადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.
2: აი-ია, აი-თითი, აი-ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აი-ლაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
1: ქუთაისი, აია არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა.

0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21. მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ახალი ჰიტი. ძველი ქალაქის ეთერში.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: gotta play it safe, huh? No face, no case.
1: ყოველ პარასკევს 17 საათზე თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიო დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
2: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
3: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: დამიჯერ შენ. შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით.

0: ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოვილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ უზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ეგ და თვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგედრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491 221 122. მეტი 558 14 06.
5: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ძველი ქალაქი FM 107.

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განცხადე. ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მომსადე თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში. შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი ქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ ჯერათ 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
0: ქუთაისი, აი არენა. 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიცხარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: აი ია. აი ტიტი. აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
5: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 03-2-02-20-20.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחულივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გაიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახეთ ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტეგ და თვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0431-231-122. მეტი 558-316-09.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.
2: აი-ია, აი-თითი, აი-ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აი-ლაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
1: ქუთაისი, აი-არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. Pelmeni khorsit elitaruli, elit pudisgan. Gemo, romelsats unda endot.
0: Kutaisi, AI Arena, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחულივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი თავაზობს სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.

0: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

0: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

the same. ყოველ პარასკევს 17 საათზე თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე, რომ დამოკლეს მახვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში. დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივია, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.3.

0: ქალაქში. რადიო ძველი ქალაქი 107.9 FM.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

ბანკები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრა.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: Well, who's next?
1: შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.